0: Sikia wapendwa wasikilizaji, umusidu wa Radio Maendeleo ni chanson yake na Megabe Bahati Grand Maître Petit Dieu, ambayo tunakuwa naye ndani ya studio ya Radio Maendeleo kwa siku ya leo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Alors, na Megabe Bahati Grand Maître, hii nyimbo ya Nipe Pole inatokea wapi?
1: Hii nyimbo ya Nipe Pole, Nipe Pole inatokea hapa tu kwetu Bukavu. Njoko inatokea.
0: Jani nilimba.
1: Jani nilimba. Bo nilimba kuma leo hii. Tuko Bukavu. Na mafamilia za mingi zinakuwa na mapolemike sana. Abapatane, abasikilizane. Donc kila kitu banaze fanya polemiki ya kimaisha. Unaona? Ndio maana mina yua gisi bitu vinakuwa kasa vile mumaisha. Baki kubariki we ndugu yangu hapo me, mina pasha kufurahia. Lakini leo batu wengine wanaanza ifanya polemiki. Baraka yako inakuwa polemike kwetu shii. Sunona shiva artiste bapa Bukavu. Hatukubaliani, hatuitikani.
0: Sati wezi naona maiza bagonga, sewa nimbama nyimbo za batu.
1: No, si bagonge, no, kameme si bagonge.
0: Unapenda ya mapolemike, grame.
1: Ile haiko polemiki, sio nafua polemiki. Ile ni kuonesha, niko napenda, province yetu ya Sud Kivu, hapa en general vile ya Bukavu miziki yetu ipande. Unaona? Meme hata we bale haiko polemiki. Tukifuata petit nonsa, siko nguvu sahi. Nonsa imbake miziki za watu.
0: Ndio Bukavu mtikaraji.
1: No, tunapasha itikana hapa kwa ba artiste. Au moins kadogo kwa ba artiste wetu chrétien. Banachikaza wanaimba manyimbo zao. Lakini sheba
0: tumbo hivi bale mpaka vitu vinakuwa mbibi.
1: Yote yanakuwa mbibi. Mimi na hivi vingine tunaimba basi akukwaki nyimbo yenyewe kwake mbibi. Kila kitu inatoka mwa inspiration.
0: Wewe hapa Bukavu usipende imbe na nani?
1: Hapa Bukavu. Munifo yetu hapa kila artist mneza imba naye. Parce que niko amezi.
0: Est-ce qu'on va baitika basi?
1: Mimi na baitika.
0: Unasema wote wanaimba ya watu.
1: Bana imba ya watu. Donc anaweza kuwa pale, anaweza prester pale. Unakuwa kuta si chanson. Anaimba chanson mbili yake na ingine zote zimizabatu
0: bake ni mafebe
1: habiko mafebe banapenda njoo ile tala ya bale benye ile machanson
0: kato waliba inspire kama njoo benye wali ujua wa inspire
1: baifu ujua wa inspire kameme na ubiko na tala ya bale benye mungu waliba patia haba weze depandre na abo tena ifo na uba nafabi ebiko kumuwabo mundani abo njiwa wakati Mungu alianza kreye dunia aka kreye mwanadamu akampatia puva akasema hivi endeni duniani muzae mukazaane sawa kisha akasema hivi tumufanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu na kwa hali yetu. La raison pour laquelle on a ce qu'elle dit na petit Dieu parce que chie tuko pour wa Mungu wa kidogo parce que tunafanana baba yetu Mungu alituma akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu ndio maana ni ile jina iko pale petit Dieu haiko jina kuparamia mimi mbiblia ukitafuta utaipata na ile verset ndio
0: petit Dieu bake ile biblia inasema tufanye mtu kwa mfano wetu
1: kwa sura yetu kwa hali yetu kwa kila kitu. Ndio maana ile jina yangu inakuwa pale petit Dieu.
0: Ah voilà, petit Dieu. Asante sana, tunaendelesha kipindi. Unaimba kwa gani na lugha gani?
1: Mie naimba Kiswahili. Naimba Kirega. Naimba Mash. Zote mimi nachanga vile, mimi natumika vile parce que ni malugha zetu za hapa kwetu Bukavu.
0: Wanapenda ingia contact na wewe kwa fanya namna gani?
1: Anakamata numero iko pale.
0: Pana.
1: 0-81-66-13-643.
0: Pale mwenye napenda ingia contact na wewe anakuandikia 0-81-66-13-643. Pale mwenye gana contact, ndio mnaanza ongea. Est-ce que masiku avec ce fait tout quoi mon coup de produire?
1: Oui, tout qu'on a produit parce qu'il y a pas qu'on a 6 chansons. Déjà album musique au parle, niko na itumika mpaka saa hii. Problème et tout, ma moyeza tout c'est pas compliqué. Mais Mungu anasaidia tunatumika mwa paso yenyewe iko.
0: Au wao fanya kaka okay wewe.
1: Mimi sifanye kaka.
0: Pata makuta.
1: Non, bon,
0: on sent que c'est bien la Bukavu na kwako.
1: Ah, okay. Bon, à part ça vile, tunapiganisha kichwa sana. Niko chauffeur. Tunafanya makazi yetu ya mikono, taxi, voiture. Tunafata taxi moto tunatumika manjia zote. Meme hata ukinipatia ikazi ndaitumika.
0: Ya kutangalise.
1: Hii kazi yako ni ya nguvu. Siweze pata mo makuta, sio unapata makuta mwayo hae. Ukipatia tu kazi tuko na shantia yako, kuko na kitu fulani yako, unaniita ibulo fulani kwa hapa, ndakia nitumiki.
0: Comme ça, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que t